ཁྱི ཕྱད མ སོང ན ཐོ ལོ ཤོ ང ཁྱར མ སོང ན སོ ཕ ཁྱི ལ ལ མི ཐོ ལ དེ ཐར ཤོ ང རྒྱ ཤི ཕྱི ཤོང ཁབ དེ དེ མ དུ ལ མོ འགྲོ གོ ཆི ས རྒྱུ ལམ རྒྱུ མི རྒྱ དེ མ ལན རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒ
Maji chao yin na rancho pyo me zhi di loka di jia zu dan dambi yi pang zui mang zui zung zui ji mi to dung zha ji yin si xie zi yore. Ta di nang ni te sa jia zi dung di man zi do di zong da ayu nang ki ta yu da gong hai nang ki si di di le chi cha yore. Ti yin si go ya gyun zhe yang kar riya si su. Ta de ngana cha xia su na ri zung le ri ki chue du te sa jia zi dung di la zong bi ling ki chung zui niang a ki jia bo si xie zi di le chi cha yore. Te sa jia zi dung di ta ji pang zhan si ni ra ci gang ki chang di la da di zong da te sa jia zi dung pi wye ki chen bu dun di 이게 동장다 지하수는 증가요리 대인디 중재년간 그 제보 인수 중재치시요리 니네 기사 제보 중디네 나의 지조기다 지금 지시리 막둥기 롬로회 변조기 지시리 지신망수에다 표기다 중지 교재 그게 도를 신주 제교수는 제시 인단디 가장 그 친구요 대인디 좀 기사 제보 중디 인단지 제자 근류기 좀 신스 대제기 숨내 차샤와 이는 야가게 망하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 줘야 요마 풍송 처주 줘야 요마 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제비 중디 도동의 풍송송 지조 지조서 주기 요래라 반단계에 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중디야 진단 친구 찍죠.

0: Bejong Longchi Nyinchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen
1: Bejong Longchi Nyinchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen
2: Jachewi Sengke Namba Ngana Bejong Longchi Nyinchen Leikong Kamke Longchen Je Sanda Chichi Leichen Ke Gengen Lozong Nyimayin Tang ang suan di lontoi kuma ka nong la Tani ta ndreda ka Chi yosu ji korni Tang ang suan naba Deng rabo chi O xie ya ba tani jire Deng rabo chi Ndo na Dabo da yejin drewa ni zung te Ani ngo daji gan drewa sa na mundu Yana da nyi jibin drewa sa ya Wada ni patala deng rabo chi yore Ani te dan drel te Ani chua nying rabo chi ke yore Deng dira tomar chua tengi korni Ma sa xie ta ge chi sa ji tani yin Tani chua tambo di kaan rei se ba yin na Tan dharja ke tenji yosu ko nona tambo dabo di yijin dharja di mdii kasi la Ani dabo di yiri hibi ke dabo ndi Ani ngipar ta sendin je kaan saa tani ji yin giga magi is Te gina gibi jin se da magi na magi bi Ani nga su peji wata te suk tona sahi chi isi ya tere Tani dhira shataan kala nga su dabo se yon di la Tani sendin dabo chi ili kogi ba ta sendin ke nona ya Ani ko maa xe ten kowe ke tene kaansa ka zon rabo tene jingaan su gondro ko yore Wen cha ta nreda ka kaasa la dabo de ye jen jawa xibi ka je dabo nde Ta yinchi minchi nge par ta sen ten je kaansa Tendro chi yon giga magi sana an gigo maa reis Ta ten magi pa la ngaan su pe jen rabo ji kya yon di la Ta ka su ngaan su mubo ji kya yore Tene pe na lo so chi je tokhaan da Tene pe chi na Trungo jakib je sasha da Ta te su ngaan su yad chukro wa Ta tendro chi kaasa la Tani Trungo Jaka ina yanda, Losu Chi ina yanda, Nesu Choma de Chiri tani, Sende di nga su Mersi ya yadi yo mara ya. Trungo Jaka hibi kasa kol Jaka chiri. Jaka di Mersi ni mara, Losu Chi hibi kasa la te Likun chiri. Tindi la, Tesu Choma de Vencha, Di kasa la ko Dabo di Jinja di Biko, Dabo di Chadi yo pari. Trungo Jaka chi Sacha hibi kasa, Sacha di Dabo di Trungo Jaka yinba. Losu Chi chi Tokan hibi kasa la, Tokan di Dabo di Losu Chi Likun de yinba. Dabo de yujin jaa timin rada hibi kaji dabo de yinji minji de sendin kaansa de yin magi isi ya oda deri ten nga su shija dambu de yin teni nimba de chiri isi dira ta rada ka ta tenji josu kuno na nga su dani jibin jaa sa ya di shiki yore isi ta dani jibin jaa de la sheta nga nga su ka tini di jen la ta keji dang tabu weji dang tabu keji dang hibi kasi la keda dangi di ngo jit tu deba dani jit tu deba weji dang hibi kasi la wedan dang sini susu gada meba tini ngo jit Tadeba, tan dendek beji yakrawa. Tete maepa ge yeng kondeg dani jimin jaga naba yeng dendek beji eyo sepa yena. Tate nga tukhondi koma nang hiyore. Yoba reis, pena ta taji ju mi tab. Tene lajai deb tab. Tene juji ju tari tab. Deso ge rig tene pagun dredak che deso de zayi chani ngo daji gin jaga ding kons topa reis. Tegu nola taji ju mi hibi kasa la taji teyang mig ri, mig teyang taji re. Rawa. Tajir losu mik saya juga mara mik te kor tajir itu orang tiwi itu mik main pakai tajir saya andi ngasu di kasar kia ya mara tajir te mik te tajir cahde pare wata tajir saya andi siapa cahde orang tina laja hibi kasar laja saya itu shavi tini yel sena mandu lijingi bodi cahde orang tiwi itu sila dia dah bela tambo tela ani nyuboi siri jin jahat ini pika jadah segi orang tajir jin mik dah bela ani laja ke dia dah bela drja ke lika dah bela dia dah bela siapa ina nyuboi siri jin jahat ini pika Anda dah segi orang. Tiada la, ni boleh syarik jenjara tiap ikan anda ini na. Anda, ni boleh syarik jenjara tiap ikan anda ini na. Anda, cawe cahni, nasi cuma tengok daging jenjara guna na. Ani, yang anda gres. Tapi macam tak yang kaki guna na, ngau daging la loss la. Nasi la cerita na, ni boleh syarik jenjara tiap ikan anda ini. Ni boleh syarik jenjara tiap ikan anda ini. Kau teli sedut ni, ya wajar kerana, ya batin dia orang. Tapi nasi cerita na, kau, yang tiga ngau daging jenjara guna na, kau misal kerja nasi cuma tengok sedut kau matu, kau ngau daging jenjara main ni. Tiada loss kecuali sedihlah, ko ya saya juga tidak jadi maris.
1: Tada cuci senpai dina, belajar lontar nanti lihat, kan ke sunda lontar nanti si, yang la minti nanti nanti senjir gasuk.
2: Tak tiri ngaco mah hejut itu, ane cingin sen. Tak kacang ke hentang di ceri sen. Tak nreda ke tenji josu guna na. Dingba de tak dani jimin jahari. Tak tiri sana taru ceri sen. Jeba, pe da pe jing jahari. Tante nreda ke iya guna na tosji jukci aci sen. ngazo tijin jagar peda pejin jin jawas ya peda pejin jin jawas den jege den jechi ni bo penso padla chik peda chik pejin je ani jao yin pa de de ming jara den ji la peda pejin jin jawas ge da pen na zuin ji je da fo a dong gen da was shan zi ni mas as ya nda da zuin ji je da fo hi bi ga sala ani zuin ji de pejin shi de pe gan ya ba re jin ani da fo le pe ya ba re dong gen da wa hi bi ga sala ani da wa de pe shi ti pechen de chezna don ngodon de shini ngodon de nawa na gi ju gorin karwa ti chungchi de yebi chani ane don de chezna da ga shadan kan da da bala ngazu ti jene ina zus ke se gyor ta zus ke se na ma je na pe da pe ni ko ngo chi na poji shini ke sha gi je ga pare ki to ki sha gi je tang ta re ma de tsa yi chani don de nawa yin se gyor ma na de don yin se gyor ma don de ane pechen re da de pe shi shan ce yin ye zer ni ma hi bi ga sala ane shan da tse wa de ni ma na gi ji ko shu ri me ba da ni ma na gi ji de ko da ne ba 어라와 옌한테니 편대쩐다바 근데인들 샹제이데 아니 베징시니 대처르잖아 니마르 빼가바다네 다 옌아 빼다 베징저 그 나바 옌지여 빼나 오라 디저나 따안자이 바오스 따단자이 바오스 와단 좀비 다르마다 디가스라 따안자이 바오 히비가스 나 위스 앤드 와키 위스 나키 고근 레덕처 디자 그래 와단 좀비 다르마 히비가스 빠멘케 좀 담아테 와몰 빼야도와 와단 좀비 빠키 고 비스 레덕처 디자 그래 Tienzira, taan jayi pao hibi kasar, pao te pechen taan, taa te pech. Waadan tsumbi dama hibi kasar, dama te pechen taan, waa te pech. Tiyu kasar, gonda toza, gonga tini peda pechen nyan jaa, pechen taan, daryo na, nda nyan cheba toz kiyo re. Donga ndawa, shantze yu nyozari, tsuenji je tapo hibi kasar, ani pechen te so te ngori aya, pechen te la ndrejak che te jar, ani pede manjuru maja kiyo re. Hencha taan jayi pao, waadan tsumbi dama hibi kasar, Ani pechen te njulu maaya, pe te chere se dira yang gori yaajani, ti pala tsumba saji ki dhajani, njawa tang tsumba, la soba nende ki tsumba saji ki dhajani, ini tela chere se na dhajak chedi chak yore, ndi ri te so ya, zayi chani, ini pe da pechen yin jawa, ka ten te bin dhajak chadi yore, oda te chere se dira giba te shi, pe da pechen yin jawa ten bin dhajak se yore. Tene ta ten chana, la so giba da kaan re se na ta, njungi da njungchi yin jawa se na ta nende ji yag yore. Ta yon mambo chigo nona yang njungi da njungchi yin jawa se na nende ji, sidilu iyaaji shegu yuwa maari zayi chani nyungi jina nyungchi njaa siya nde mambo chiji kasi la jidan jibi njaa doni ko chigi zon rabo shini yaa yaa yore ta wenja nga zo togi rumbo chi taa ani ge pari sanji laa soba shiji dar kemo mambo chigi eni nyungi jina nyungchi njaa siya ko sidilu iyaaji shegu yore ndala yang misa ko giba chiyo sari chanday se diri taa nyungi jina nyungchi njaa siya dili njeda jina njegyo taa njechi nye tenye padila chik chari se diri o qi kanji njusa ka kuwa njusa ka yoyan pa taan ane jihi de cheri zina deli shungi ki qi yin pa, shungi ki qi yin pa njungi de njuchi jinja tenze ka ten tenbi ngin reda te la njungi njuchi jinja tenbi ngin reda se kyo re ta tela pe yaba yin na ala so jana ka gyuchen tab balbi sewe tab trayab che kushu tab ando yi ta tab nda taba nso me na jana ka gyuchen hibi kasi la ta nga zo gyuchen de nga zo jana yi la hachang ta tardong kyu te jana yi la hachang tar shibu yorwa Tiyemi tisla, gyuchin, jana ka gyuchin hibi kasla, gyuchin te je dapo jana yinpa mungu ni, jana ka gyuchin hibi kasla, gyuchin te kaani tuensa ka yelte jana ni yinpa, gyuchin te kaani tuensa ka yelte jana ni yinpa. Babi sewe hibi kasla, sewe, hindo sewe te tuensa ka yel rabo te babo ni tuenbi kasla hindo yinpa. Traye ju gyushu hibi kasla, gyushu te tuensa ka ngun yana tuensa ka yel rabo te traye ka shonin tuenbi kasla yinpa. Ando yi ta hibi kasla, ta te tuensa ka ngun rabo te yelte ando ka sani yinpa. Wanday kasila, ane jana ka kyushin hibi kaji jana, babi sewe hibi kaji babo, traye ji kushu hibi kaji traye, andu yita hibi kaji ando teso te, dey ji ji kyushin tang, sewe tang, kushu tang, ta, laso pa nrishi teso, njusa ka kuwa njusa ka yoyin bata tengu yoris. Tende yinba yinza, dey pa ji tene nreda ka chete, njugi ta njuchi jin jaya tepe ka nreda sa kyo. Ta chiba da chiri se dili ta, nreda la ta, kondi hiba teso sa mayinba, shetan ka cik zan jin jaya yin tende ya yoris, cik zan jin jaya. Tā tēndarī sē, ngā sū tēkā njāyā nabu, tējī njāyā dī xēgī na xējī mēdē bātā, cīk tā njāyā, pē na, kō kā tēndā xējī ndūk tāp, kī kēsā tēndā xējī ndūk tāp, yēn jī rē tāp, tēndā tā xējī yu tāp, yēn jī rē, xējī yu, xējī ndūk tāp. Tā ndē kā kāsī lā, ndē kā nō lī jē tāng jē tē sō sō mā tē, ndē tā kā chē tē, yēn bā tā xē mā kī bā rē, ndē tā kā chē yēn bā xē mā kī rō, wēn jā, tā xējī ndūk xībī kāsī lā, kaayda chagu kuchyo yasa te xie xia terwa teki jilu nduri teni xie dan du nyingi palo kaayda chagu kuchyo te xiani o cik di nyingi palo nyingi raji tengi kero mato nda tengi nyingi raji nderi xia nga su kasi bonde xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie Tendra, not about the children, Tizan in the Asia, Tizan in the Tendra, Gondolata, or Jadal Chelsea, or Shetangan to Tango to Nisabu, Yedibuta, Nancy Tengi Josel, Godan, Tito de la, Tizan in the Adia, Donna, Juno Bachiri. That Tena Taro, Nancy Tono Pachasiana, then Mambuchi, Yundagon Taro, Hajang Mambu, and Richie, Shiva, and Yuri. Yuri the Tavita, Gain, Tatajak Suman, I re. When the Tabuka touches a Gurgon, Jedak, Gurlaso, Bajin, Java, Gatena. Yawa tendon tumba, wiki tumba de yena, any jejak danger, shitanjibala penshi jangs. Yawa talchena, nudan jula, gadan tumba kachos, and get other jack than this one, right? That is what the children in a dandy duck, any danger your search good.
3: Didn't you tema matei, tinzinda? Lobu timi, shoju, chichinda. Chiti, tema jibia, luntinda. Sinking, tema nala, gadunsha.
2: 这只拉萨乌米七达里从这里写中子切据金大家可以用老别称的选择新给本位写送过当这只拉公的也被个切的是的根据就是这种满意吧都是一个那一满意吧个切赞的就被个就是一样有的是但那一满意吧切赞的就被个就是一个开始的了他当不得啊你 啊，亲，我是外地那边的人就巴适些的，啊，我是外地那边的人就巴适。但我是外地那边的人就巴适些的了，我从北京那边去干吧，因呐，啊，天没下龙个弄了，但你是从哪里？去往菜店下龙这边去，天没下龙个弄了。大地都是落单参拜研究，第一步干完，第二进进吧门，难道困难都比永乐研究研究此里这些一般门的？大地都是落单参拜研究，第一步干完，第二进门上空格这边用的，大大个。
4: 哦，你被刚进中级啊，打这了六年级也被个德加罗曼结束就落单参拜，过年送把的，参拜的这几人把马多，等这几人把力啊，电报高云，等这几把面试的了，大哥还讲过高位个，过把这，你把介绍嘛不给进的吧，咱们等这过高位用参拜的这面试，做的这人德加罗单参拜啊，刚来那个过年啊，刚打的过年，你是干的把这工资那边拉完就搞完，等这个
2: 那到不了钱了，亲阿兄，我为点人就巴适的了。该的家伙觉得刚来家有的是呢，他的第几落了，惨吧，研究是研究呀，得了家伙。这个急了，第八个月，第几斤吧，命是呢，你了嘛那命是比个几斤嘛，听到，硬当命是，亲阿妈的就，你了嘛那硬的，亲姨妈的就，你了嘛那硬的，听到，硬命就巴得了，该的家伙觉得家伙，得了，得到不了钱了，亲阿兄，我为点人就巴适，硬命就能搞下去的了哇。 但你难道困难都比用了研究啊研究体力这个细胞门诊呢？哦，当年去就，但这看不彻底的说就啊，用个困难度呢，占比个真正个大这些用了就研究是一把马刀，研究体力这个细胞门诊的，让个是让个等于打出那三十个样嘛吧啊，研究占比个用的这个弄了体力起码这个是细呢，让个用比说起把等于没这个的。 但人家别讲呢，理性区别逻辑就过于能比得到的么子，俺说理性跟侬谈的啊，理性区别逻辑就过于是的了，理性是啊，起把西北当把特殊个马送别个的呢，啊么子个娘娘特殊啊，满当别个理性特殊的，区别逻辑就过于是的了，小逻辑的点把特殊个过来，过于能比得到的么子的了，难道让某别个小萝卜特殊个哦，区别理性特殊，这大玩意儿过他个嘛的意思。 난더다바는 처방에 있나 고유스 고유히바데 고와 인주히비데르 럼비데다 면세데르 럼보테소가 텐데 말이 간데 말이세데르 어 리히데스 소마데 키바그 고와 난게 고소고 고가 말이세요 디노 찌고 고 찌고 고와 민스 데니 바들라 찌고 돌아가요 바인자 아니 대답을 처리세요나 아니 가신 가데 봤스 데니 다 옌가 소베팅나 히 먼데 바인주 히 메히바 민다 방아 소 디제 게샤노르 데니 옹그도와 어 나그 처리잖아 게샤도 고히 먼데 바인주 히 메히바 민스
4: 哦，也没得了人嘛，都俺也没得人都要了面子，对呢？也没得把人，也没得把名字，也没得不，啊，亲家就都俺那不就有嘞？那第二大不把得了，就话的说了，啊，俺是外地人就巴适了，啊，昨天吃的那个吃起的吃的呢，昨天俺妈打什么就吃苦头了，过了吃你苦了苦头了，啊，俺大有别个事，哦，也没这样的，啊，但第二个是了，啊。 把这东西改的价格就是呀，改的价格就也可以有拿手把提出的。啊，再一查呢，马多斯，伢呢，自己明白马多斯呀，马多斯呀，对哒，明白利息把得到点，几把强弱个是。别查伢那个说讲了，到底这些落单成本研究，顶不改运，这些基本门是呀，你个把就改的价格就得马多斯把个吃掉了，把几个把人呢？到底这些落单成本研究马多？ tsamba yinba lih, yana yinba mato, tibu kawin dhiji jinba means. Yana, hie mendeba yinba mato, hie mehiba means. Hie mendeba yinju, hie mehiba means. Jode, hie mendeba yinba mato, hie mehiba means. Yana, hie mendeba yinba lih, hie mehiba means. Tiendele, tsinga shingawi tena nyubi ke, njada ndeso te, shetanka na, chichichi mato dan, chichichi yinba lih, ndeda ta, te, tsumbashi. Tene, ta nae maayba ke, treza na nyusu, nyingba te cheri se, ta mentumbi tsijena nyubari. Tā mēntēnbī tījīn sēdhī rē shatāngā ngā tō gōlīn chē jī gā jīndē jāyā ngā sēn jī kāsī lā tā cīng ngā shī nī dā mēntēnbā dēnbī gā tēnē gā tā cī jīn jī yō rē dēlān jū gā rē tā pē chā gā nā kī xē pā dēn mē jī gān jī kīnē xē pār gā tā kī xē pā dēn mē jī gān jī kīnē xē pār gā tā nā kō gā kā nō xē pī gā chā tā dēn bā rē sī dēn mē jī sī rē dēn bā yī nā yī bā rē sī rē jī sī ngā gā tā cī tē chē rē sēdhī rē mēntēnbā jī dēn gā rē dē wē chā 끈지 키네시바가 왜죠? 어, 뭐 초마가 코 키바데 깨자 덴바레 되게 초마가 키네시기나 아 까모레 누스야. 깨자는 덴바레. 어, 덴바테 키네시기나 까르스. 데이드르 칭나치 니파들라. 아 만든비기나 마치 된 거야. 코 키바 옘메지 젠타나 니바 냑차다. 오, 코치리스는 시당가 리니 인데데 소라 하장 키바레. 제제 정서 나서 보다 이런 키바레. 옘메지스, 옘메지스의 키바레 데스를. 다들 지스는 코 나마다야 먼저 봐지 된 거. 젠타다 니바차스. 왜냐? 댕기니 초하고 너 코랑 건 젠타다 니바게 찬 이게 잡아야나? 냐차바렌두스. 어, 헴바렌두스. 냐스 헴바렌두스. 댕들 진 키바레 데 젠타 차드스. 헤바 데데 킬레 가드스. 어디는 칭가시니 바들 먼저 봐지 된 거야. 또 칭이가 도진 가다서 치 말이 공단자와나 이미 답을 그 칭이 도는 가다지 말이데 왜냐 칭아마 그 죄단 죄내대다 심하게 죄내니데 도스지 아니 먼저가 된 거지 또 강권이 된 거였으나 발진대작 쳤 된 거야 단 네 가서 먼저 비치기는 유비 그 어 제작 쳤는데 답을 선바이나 자유 찬이 어 가서 그 계좌 건너 왠정스야 돼 이나양스야 대소다 딱 된 집안 하고 찬 거지 키히바 데미지 끈지 키네시바 가든 키히바 뎀 뎀바 이나양스 왠정 끈지 키네시 가스 코키바 인 메이저스나 코키바 인나양 젠타다 니바 냐차다 어디들 공다 쳐지나 마똑스 한다 지지지 연발리스야 대다 그로 로스케샤 제당 찬이 이바네 쳬바나 버지요 디인들 어 나신 가위 되는 줄 봐다 먼티비 지지는 줄 봐서 내지 니어스 다 왠장아 저 이거 망보고 놀아 다들 그 당이 망보고 놀아 나신 가위 되는 줄 봐다 먼티비 지지는 줄 봐서 너니도 어 냠찌듯이니 냠찌듯이니 코 땡이야 바래 너니도 소소소소 때리 쉐요 말해 안 됐지 제들 나의 마음 바가다 이제 다 그 뉴스 얘기시 다 쓴바 어 거긴 뉴스 쓴바 아 지어리 있으디라 샤치 다다와 그 치도라 연주 그리스 어야 샤치 다다와 그 치도라 연주 그리스 다 샤치 다다와 그 치도라 연주 그리스 되는데 시당가 안서 디젠 거다 아 이게 그 아 늘이 그 라네 거 놓나 시당가 나 온다 디젠 저리잖아 아니 아 근 진 진 어 대소 대치르잖아 디 다다 시 준비기 샤와 쳔비기 샤치 대소가다 치도르 저르니 아 샤치 디 다다와 연바데 사바랑 쳔거요 디윈다 다다와서 이지 치로세요 다다와서 이 다시 더시 단간 간소 다다와서 이게 치로레이나 인슬레나도 아 강슬레나도 아 배차게나 인저 임비 강 인저 인둑스 인저 인둑스레나 아 인저 인둑스레나 사 인둑스레나 드니 배차게나 샤와디 셰 강인슬레나 아 강 강슬레나도 아니 인스얀데 시당게 야운 샤 샤치지기 지스 야운디스라 샤와데 체르나 다다와게 샤치 마 땡로그도 와 대답을 하지라 다답 사지기 치로세요 디인들다 젠디 가서는 제자가 책 너나요? 아 아니 건나이 많이 봤다. 샤시 다다와 사지기 치료는 군주군 누구세요? 단대시 단가는 주저도 조도 강리세 들었다. 아 근당 진당 진 어조치야 더선들. 다 더선도 요로 요동네요. 강된대지 아 최자왕지 자왕 이게 많이 봐. 근데 그 요소 때라요. 아 건도 희비근 시다단 제자가 책 요소죠 토탕 다 요소죠로 대 난게지죠 그래. 아 요즘 남아라라 지어서는 진주 남아라라 인비가서라 아 아니 자자체 가이드 자꾸 주저그러 와 뒤는 샤시 다다와 그 치료 가서라 아니 가이드 자꾸 그전에 진저그러 다바사 쯔세와 나게 다바사 쯔 강아 그 희바나게 강아 근세니 오 뒤는 샤시 다다와 샤시 그 진주데 남아라라 인비가서라 아니 가이드 자꾸 그전에 진저와 다바사 인비가서라 가이드 자꾸 쯔저 와 어 샤시 다다와 그 진주데 강아 인비가서라 가그 그거니 근저 와 근데요 다들 가서 빼진 아버지 야자 봐이나 아니 가서 보여래 빼자게나 남아라라기 지스를 가야 될 자기 전에 줘 앞에나 빼차 로란 전진 유즈 아 때모 때진 누스 리본 다진 누스 아 동본 거진 누다 어 로란 전 히베 진주 나래 temo ten hibi kasari jinju nari, ndari hibi kasari jinju rari, ngali hibi kasari jinju lari. Tiente la nzin, o, lo la nzin, temo ten, li ndar, dombo ngali, deso soma te tatawa kisha siri. Ta te sawar sheba ka cidu la, ani namara la jin san tijani, ani lo la nzin jin yus, temo ten jin dus, li ndar jin dus, dombo ngali jin du hibi kasari la, pecha lo la nzin yobi ganyan ba, temo te yobi ganyan ba, lipo da ndar yobi ganyan ba, dombo te tata ngali yobi ganyan ba. ओ तें इधर तादावा ते तेंगे करे अने ताबा साग जीत रचे जा गां बेचन दुक्स लिका डचन न्यूज मीन डचन दुक ताब गां बेचन दुक ही बिगास ले ओ मैं ये बात जिगा गां तादा चलने बे ये भी गाये बा लिका ते डचन न्यूज से विदे लिका ते तादा जो ये भी गाये बा मीन डचन दुक से देर ओ निबो से नाम दो यहाँ ना चले चाला कहाँ ही ला चलने मैं ये बात जिगा कोल मीन तो ये भी गाये बा तें इधर बे जब दो दे सोमा tātāwā kī shāsīrī, tē sāwārā shībī kī cīrūlā, āni cīndī jīni, tāpā sācī yu sēni, cīndī jīni tuwa, bē hībī kāsā jīnjū tārī, dhīb hībī kāsā lā jīnjū pārī, ndok hībī kāsā lā yāngjū sārī, tāpā sā kī jīsirī cīndī jāwā. Kāngā kī jīsirī kāngjī jāwā pēnā, tā nrōgān dūks, chālā nrōgān dūks, tā chīrī zinā, nrōg tā nrōg tē jīnjū kārī, tātāwā kī shāsīrī, tē sāwā shībī kī cīrūlā, kāngjī jīni. Ganga Gunjin, Tan Rogan Dus, Chalan Jogan Dus, because Tan Rogi be gone by, Chala the Pa, Ya Yumi gone by. Nai jis gan jap in a longan yus, tungan yus. Tata nyasagan ya longan yus. Chitungan yutap. Langan tuning jinjungarwa, these gan jenny. Tin the shawat tata, shaking by the second door. Did ever is? Ta nama rala, taba sa, ganga jisula, and the gendan. Tini chenda kajana, ada tame gizala kanjagi, said it. Tashatan kalin bayina, ada tame udan yus in Yomana unda, Yomana yinjagi bizon of your tinja, Nenche yinin no lena, tata gishatanga yigi josugun on a wen yuns and Japata Shatanganga, Karasa Guruji, medibizon rabbit, medibizon rabbit. Tinja yendila, tata lunsum bayina kongato da yetu ninjag toni, any wenda yenda yotizana tosi jim madeware. Matsi shatanka ngansu shatanka tenjiki pishet nonsu teya teni mebar. Ta teli dote adan tamengi jisir zote ngansu ganjabik sote yore isena gandhe jagu yore. Adan tamengi jisir gandhe jagu yore. Pena sagan yus, onrogan duk tab. Sama sagin bi ganyi, onrogan gari yus. Sagan yu, onrogan duks. Peni tagan yu tab. Teni linye laso batanyi na jen jagan yu tab. Arwa, yigen jagan yu tab. Ta mato le sayan yu tab, onrogan yu tab. Njayin yu tabi, tenri chi shetanka nga su kagun nga ba jebi kasa yin jeyan de ma rite, shetanka tenri ki jebi ki soyan, yu mebari. Te ma tse, ani tamay ka adan tamay ki jisi la kaki ku kani kanyawan deyan, ani nginchi lin tenri ki tisol mebari ma rin, daji kunya yu bari, isa ki wari. Tan daji kun ti chiri sena, nga su kashi pali ki laja, sena nga su yonsu tabi ki laja chiyo rwa. Kashi pali ki laja gano na, chiyo bari sena, yongan yongan, rogan rogan te, gendo yomu tsama romari, sena. Derek Tinua. Yongan Yongan, Rogan Rogan, then the Yoma Taman Romeries. Then Tikasla, Yongan Yongan, Rogan Rogan Dursin, and Rodan Rogan Gisela, and Royan and Royan Senator, and Rowan Royan Senator, then the Majin and Rogan Rogans in a condition. Oh, yeah, Casipala Jagano, the legend. Oh, Tinjay by Yenza, Annie Shasi Tatawa Gasla, Adam Tamiki Gisela, Annie Kakukani Gun, Terjava Matule. Shitangata wendanyo tenri yike da kake nyingi toni jiso medibizo nabore. Tendil ganjawa te yike da kake nyingi ton chewa. Mazi ngaga nolo jwebi kasa ye jidewari. Tendil pejong lo chinga gen dati tani lobi chimo gen talapu chukwe ya. Ta di kasa la ku konga kaji pali ki laja da lung trani nari chini kasa chini sun yori. Tendil di chala ta di kasa la ya konga gomba te hachanga ta chido kuru ko takbo na chido. Ani ko tena tamba raboji, tena ji reye tengo, tena di san di kasa la, to golo ji, ma hiye bayin. Ta gondo lo, tatawe saji ki chidu la, ani gandang, jindang, jindya rwa, ta gajyo jyo ejere sa na, gajyo jyo ya nga su yegre yas, gajyo jyo ya yegre. Chere se di lo, gand, jind, jind, deso tsoma ki jinju na de pa dori ni, jinju ma de pa gari sa goro pa di ni, ani gada jyo la soba yegre. Pecha gana, mechun yu, tabi la, mechun yu yas. Temo tenjun yu, tabala, temo tenjun yu. Yar langun yu, tabala, yar langun yu. Gan jin jin desu soma ki jin jin nadi pa, ani dorni, pa shini. Ani nreda ka chek kono rancen pa tuk toni, tadawa ki cidu la, saji ki cidu la yawa tani nduwa. Oya, ta nredabe chiri zedili ko, shatanga ta, ngansu ta ito da ngansu nigaadu nona, nde beshi yu de bari. Tindila, or Nedak Chetis or some other cherries of dealer, Gonda, Tanai Maimbag, Chesan and Yusu Gonona, Chichiris and Tangashin Gavik and Jupa, Nichiris and Mandabitian and Jupa, Centuries and Natasha, Tatawa with Sigula, and in this way, and you can do us. Ta, Tedan, Zelte, and Jetag, that chit the situate. Tan Jetag chit the Sundela, the Sultela Shadan Karangasuta, Rusunda, which is an indigno. Gandes and a combo the cherries, and Penang and so Tijan and Nichi Niggles. A page yeges, charge tapkas, said your pambata, than the nigrilla. Cherry said the loco, need you nigger, he begasala. I need to seek to do this on a nuxen. Oh, yeah, page yeget, abola, bees, charge takala, chuck tips, said your pambala, seven, sending us to dig to a part in dread at the digger. The page in dread at the divership and not double grilla chichichurus in a dread at the chase at the la. Nee, pe, cha, said double. A quoted teaching chicken. Eta ti jisulu chere zana ko tichin nire yori. Nyugu, yuge, taka, bambasan. Ta ndoddo yu kasi la ngama je ndodaga te yasa koronga ani mintada kor tichin chide tende ya. Ji je nyugu tan yuge tabi tiga tini mintada pa ko dini. Becha gana nyugu hibate tsu dini tisano nyugs ya tsudda. Pe hibate ndigo nolo pechi yuge hibi yuge te yuge nolo tsudda. Taka hibi kasi la tabi tsudda. Saji bamba hibi kasi la to pen tsudda ni. Tad dhuyu kasala ane bhaag chiri nan dhadaag chiri ane dhe chukundu wa. Dhe chukundu. O ninyu, beyi, chathep, serbiyan sani ngansu dhe chukuyo res. Di kapayi na ane ko tuyani jodun rogo maari. Tad chiri rik tampo re. Ri nyingba chiri se dira pechangi na kech dangs, mayu pers, lichon dokta. Di kasala chiri nan dhadaag chiri ngamada shimata nyingala jiri tsichin re remes yo maari. Kech dang hibi kasala ngamala kiri shimala dangri. Mayu pers hibi kasala ngamala mayu shimala pari.